Ada penggemar-penggemar bola sepak yang pastikan untuk mengikuti perlawanan Piala FA 2026-2027. Brunei DPMM FC menentang pasukan Terengganu FC yang akan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah di Berakas malam nanti. Bermula jam 8.15 menit malam. Jadi sama-sama kita memberikan sokongan kepada skuad DPMM FC yang akan beraksi dalam Piala FA langsung malam nanti. Datang beramai-ramai.

0: Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Prapeluncuran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kampen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara, serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027. The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukan kan kahwin sama Mama Yu. Mi kan kahwin sama Yu. Bahan dah apa? Cosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
2: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba, okey sayang. Talin dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Bagi sama-sama mengagungkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyuburkan kecintaan lali penghayatan sunnah dan akhlak baginda, di samping memupuk ukhuwah Islamiah dalam kalangan kaum wanita, Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan pada hari Khamis 3 September di Dewan Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong mulai pukul 9 pagi. Antara pengisian majlis persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur, dikir marhaban, ceramah khas dan persembahan selawat. Tema majlis perhimpunan kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perusahaan dan Perniagaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Kementerian Pendidikan petang tadi menganjurkan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung di Dewan Utama Kementerian Pendidikan. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Antara pengisian majlis ceramah khas bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Murabbi Ummah, memperkukuh akidah, membentuk akhlak dan memperkasa pendidikan. Ceramah disampaikan

oleh Awang Muhammad Safwan bin Muhammad Sufian, Penolong Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Negara Brunei Darussalam mengalami keadaan berjerebu dengan jarak penglihatan mendatar antara 6 km hingga 9 km direkodkan di stesen pencerapan cuaca lapangan terbang antarabangsa Brunei sejak 18 Ogos. Awang Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusof, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca menjelaskan, pada 31 Ogos, jarak penglihatan menurun sehingga 2 km disebabkan keadaan jerebu semakin menebal di negara Brunei Darussalam. Terdapat 3 kawasan merekodkan keadaan cuaca panas melampau, iaitu Lakion, Labi dan Pekanbangar. Manakala terdapat 7 kawasan lain merekodkan suhu cuaca panas luar biasa, iaitu lapangan terbang antarabangsa Brunei Darussalam, Anggrek Desa, Bandar Seri Begawan, Lumapas, Kuala Belait, Sinaun dan Binutan. Dalam perkara itu, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan, mulai 1 September, laporan data kualiti udara di negara Brunei Darussalam akan dipertingkatkan. Jabatan berkenaan akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai indeks piawaian pencemaran udara PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Pada pukul 4 petang tadi, bacaan PSI bagi daerah Brunei dan Muara dicatatkan pada tahap 215, daerah Belait pada 211, daerah Tutong 168 dan daerah Temburong 164. Kementerian Kesihatan menasihatkan apabila bacaan PSI mencapai tahap sangat tidak sihat antara 201 dan 300, hindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah dan kurangkan pendedahan kepada jerebu. Kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan individu yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghadkan semua aktiviti di luar rumah. Individu yang mengalami gejala berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, sakit dada atau kesukaran bernafas dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan perubatan di klinik atau pusat kesihatan berdekatan. Maklumat lanjut mengenai bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial Jastri. Manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang dan media sosial rasmi Kementerian Kesihatan. Sekiranya berlaku kejadian kebakaran hutan atau rumput, hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui talian kecemasan 995. Hindarkan daripada melakukan aktiviti pembakaran terbuka atau aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan terutama semasa musim kering. Berikutan dengan siaran akhbar bersama mengenai situasi jerebu di negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Kesihatan memberi nasihat mengenai langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan diri dan keluarga. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan kesan kesihatan ringan seperti batuk, iritasi mata dan hidung berair dan boleh memburukkan masalah kesihatan sedia ada, khususnya penyakit asma, paru-paru dan jantung. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil beberapa langkah antaranya menjaga kebersihan diri serta mencuci muka dan tangan selepas melakukan aktiviti luar, memastikan pengambilan air yang mencukupi dan memakai sungkup muka apabila perlu. Kementerian Pendidikan mengambil maklum mengenai bacaan PSI pada 4 petang tadi menunjukkan kualiti udara yang masih berada pada tahap sangat tidak sihat. Sehubungan itu sebagai langkah berjaga-jaga serta demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan, semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan adalah disarankan untuk melaksanakan Home-Based Learning HBL mulai hari Rabu 2 September hingga hari Khamis 3 September. Dalam tempoh tersebut, institusi pendidikan berkenaan hendaklah mengaktifkan pelan kesinambungan operasi masing-masing bagi memastikan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

ke tarikh saat yang akan dimaklumkan kemudian. Jadinya kepada anda yang sudah pun membeli tiket perlawanan, pastikan anda simpan baik-baik. Jangan dibuang. Kerana tiket tersebut boleh digunakan untuk perlawanan seterusnya, iaitu bagi perlawanan Liga Super Malaysia yang akan berlangsung pada 4 September 2026 bertempat di Stadium Negara Sarawak Bukiah Berakas juga, iaitu perlawanan di antara Brunei DPMM FC menentang JDT Johor Darul Ta'zim sekali lagi pada hari Jumaat 4 September 2026. Jadinya jangan dibuang tiket anda. Dan kepada anda yang masih dengarkan Harmon FM, kita berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada New Boys, Meraung.